Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til fyrja til. Kunnaði treidnar á fd.fo.
1: Hoyr FM 8, 6 af þeim koma mútið á varma kjeldu og í.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Poppur 95 og NFMs.
1: FM1.
2: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lítið sem du meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundið til að följa til. Kunnaði treidnar á fd.fo.
3: Don't be afraid of your free.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treytnar á fd.fo.

Visste du at så gullukluggon bjóðu æstu vindu og húrar til vindna, bæði luttlar og stóðverskallanir, timpervindu, træalvindu, altanhúrar, ella sjóðhúrar. Við mærin setur að röndun og vörum frá heimstasa vætaran byrð allt til til gullukluggon. Gullukluggon, tofta jack 2, gullu

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að fyrja til. Kunnandi treidnar á fd.fo.

0: fáid Toyota fyrir el, þá veit man að það gjør það. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlokk, lekkert róur, lekkert setir. Ég elsku bara allt við hann. Og þú veit, Range Rovers, þá veit man að það ringar.
1: Þá Toyota skiftir leil, svo Jordana skifta. Kom og higgja þetta um tjá Range Rovers. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Þú þetta en Toyota.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus og gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar á fd.fo.
1: Hekstu þau ekki við? Så lusta á fm1.fo.